0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
1: Hola, bo día. Consellería de Sanidade confirma 3 casos de sarampelón Galicia, 2 deles vencellados, o que foi detectado en xullo. E o debate do financiamento de Galicia volve a palestra con todo o día da Galiza mártir. O BNG reivindica as ideas de Alexandre Bóveda, mentre o Partido Popular insiste en que se cambie o modelo de financiamento. Dos deportes, o Depor empatou a un co Elche na súa estrea en primeira. O tempo, a Xunta mantén o xo nivel vermello por altas temperaturas en Valdeorras. Activo laranxa no Miño e Montaña de Ourense, boa parte da provincia de Pontevedra. Todo despois dunha noite tamén de calor, o campus de Vigo rozou esta madrugada os 29 graus. Vexamos xa como empezou o día nas cidades galegas, en Vigo, Pontevedra, Aitana Vidal.
2: Que tal, bo día? Hoxe agardamos unha nova xornada de calor. Temos alerta laranxa en boa parte da provincia. Agora mesmo os ceos están despexados. Temos 21 graus en Vigo e Pontevedra.
1: Como amencen Ourense, Raquel Sainza.
3: Ceos completamente abertos, 19 graus agora mesmo, pero poderemos chegar a tos 42, así que moito olliño.
1: En Lugo, Diego Rodríguez.
4: Que tal, moi bo día. Agora mesmo os ceos están parcialmente cubertos e a temperatura algo máis fresquiña, 17 graus.
1: En Santiago está Rubén Beiro.
5: Pois, bo día. Non hai nubes no ceo e, de momento, temperaturas agradables, 17 graus.
1: Na Coruña hai tamén 17 graus, case 20 en Ferrol, o ceo está despexado. Conectamos xa con Meteo Galicia para ver como ven o resto da xornada. Carlos Otero, bo día.
6: Moi bo día. Oxe, Galicia volve a estar na influencia das altas presións con circulación do nordeste con presenza de aire cálido en superficie. Unha conxuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior. Temos unha primeira hora con ceos parcialmente nubrados ao norte, unha nubosidade que irá menos de cara á tarde. Non descartamos, eso sí, a formación de nubes de evolución nas montañas do leste durante a tarde. As temperaturas apenas terán cambios, será unha tarde de moita calor na metade sur, con máximas que en xeral superarán os 35 graus puntualmente. Superaremos os 40 no Val do Miño, e todo isto cun vento do nordés que enterra soprará frouxo con intervalos moderados. No litoral da Coruña teremos intervalos fortes.
1: A Consellería de Sanidade confirma 3 casos de sarampelón Galicia, 2 deles vencellados, o que foi detectado en xullo.
5: Considera importada a orixe deste primeiro contaxio. Os outros 2 correspondense a contactos estreitos deste caso inicial, co que a Consellería remarca que o risco para a poboación galega segue sendo moi baixo. O sarampelón é unha enfermidade moi contaxiosa que se prevé mediante a vacinación. A nosa comunidade mantén elevadas coberturas na poboación infantil. Máis do 95% dos castivos reciben a dose.
1: Este 17 de agosto, Galicia lembrou os 90 anos do asasinato do galeguista Alexandre Bóveda a mans dos falanxistas Uxía Suliño.
7: Amalia Bóveda, filla do intelectual e político nacionalista galego asasinado polos sublevados, honrou a memoria do seu pai e de todos os mártires da guerra nun evento no Museo de Pontevedra. Como un acto simbólico, Amalia soltou as cortizas da árbore onde o seu pai foi asasinado, depositou na xunta ao cadro de Castelao a derradeira lección do mestre.
8: Polo meu pai, por Castelao, por todas as mestras, mestres, e por Galiza, que segue a aprender e a espallar a súa lección máis profunda.
7: Acto tamén xunto ao monumento de Alexandre Bóveda en Poio, onde diferentes académicos e figuras políticas fixeron honra, incluído o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o popular Rafa Domínguez.
9: Como responsables políticos, creo que temos unha profunda responsabilidade clara de non mirar a outro lado. A min vanme criticar ferozmente dun lado e do outro, máis despois deste acto. Pero teño que dicir unha cosa, estou convencido do que fago.
7: En ambos os 2 actos non houbo mención á negativa da Xunta institucionalizada a data do 17 de agosto como Día da Galiza Mártir, pero sí o fixo a Agrupación Cultural de Alexandre Bóveda nun acto pola tarde na Coruña.
1: O BNG lembrou en Pontevedra a súa tradicional homenaxe, celebrou en Pontevedra a súa tradicional homenaxe a Alexandre Bóveda, un acto no que a líder nacionalista na Pontón destacou a vixencia do ideario do pensamento e compromiso político dun dos economistas máis brillantes da súa xeración, un referente que inspira o BNG para construir unha Galiza din con capacidade para decidir sobre os seus recursos.
10: Cando BNG hoxe defende un concerto económico para Galiza, está recollendo un fío histórico que ven do mellor pensamento político e económico galego. Está dándolle continuidade a unha reflexión que Alexandre Bóveda iniciara hai casi 100 anos.
1: E o Partido Popular exixe ao Goberno Central que altere o seu modelo de reforma do financiamento autonómico. Se a proposta que vai levar o Consello de Política Fiscal e Financeira do 2 de setembro é a mesma que ia presenta o 29 de xullo nunha reunión aprazada precisamente a petición das comunidades do PP, Galicia posicionarase en contra, Manuel Gutiérrez da Silva.
11: Foi a deputada Cristina Sanza que verbalizou a posición da Xunta neste asunto. A proposta que está en riba da mesa asigna a Galicia o 2,4% do total do diñeiro distribuir, cando a nosa comunidade representa o 6,5% da poboación española, co agravante de que perden peso os factores de envellecemento e dispersión poboacional, segundo a parlamentaria do PP.
12: Galicia non vai aceptar unha reforma do sistema de financiamento autonómico que prexudica os galegos, que rompa os servizos de igualdade e solidariedade entre todos os españois. A proposta, impulsada polo goberno de Pedro Sánchez, non responde aos intereses xerais, nin busca mellorar o financiamento das comunidades autónomas.
11: O que busca esa proposta, din os populares, é únicamente contentar os independentistas catalans.
1: A Xunta reclama ao goberno central que convoque as 166 prazas vacantes de secretario interventor ou tesoureiro que é agora mesmo Rubén nos concellos galegos.
5: 53 concellos, case todos pequenos e de contornas rurais, teñen sen cubrir algunhas destas prazas. A Xunta dispón dun unha bolsa de interinos os que moviliza para sacar adiante a xestión municipal cando hai xubilacións, baixas ou vacacións. En algúns casos, dous ou mesmo tres concellos vencen a obriga de compartir estes altos funcionarios. Pero a directora xeral de Administración Local do Goberno Galego, Natalia Prieto, admite que son solucións parciais e o Ministerio que debería convocar todas as plazas disponibles, pero non o fai.
13: Pois é unha situación que nos preocupa, non temos información sobre as prazas que ofertan, os criterios que utilizan. E polo tanto, bueno, pues nós o único que podemos facer é seguir reivindicando e reclamando, non, que procedan a cobertura e a oferta dos postos que temos en Galicia.
5: Con todo, a nova lei galega de administración local promoverá tamén que pequenos concellos compartan non só habilitados nacionais, senón tamén outros funcionarios municipais, como arquitectos ou asistentes sociais.
1: E continúa o conflito na distribución alimentaria da provincia da Coruña. Tras a terceira xornada consecutiva de folga, os sindicatos denuncian o inmobilismo da patronal das empresas.
5: Centos de traballadores manifestáronse este luns para reclamarlle avances, pero a parte social considera que o conflito durará meses. Explican que as empresas seguen recitando revalorizar os salarios por riba do IPC ou compensar a antigüedade do persoal. Roberto Pérez Vila, secretario de Acción Sindical de Ciga Servizos.
14: É un conflito de longa duración que vai durar varios meses. Vamos a plantexar folgas en outubro, novembro, decembro, xaneiro, Semana Santa do ano que ven. Porque a xente está animada e sabe que xa é unha batalla de longa duración. E, bueno, si nos chaman para negociar, porque a negociación formalmente non está rota, nos intentaremos chegar a unha solución, pero está, no sé, a pelota está no seu tellado.
5: Mentres a patronal defende que sí melloraron moito a súa oferta, recordan que ofrecen unha suba do 12% en 4 anos e consideran que a incidencia da folga é limitada e recordan que as empresas deben seguir sendo competitivas.
1: 7:53 minutos da mañá, o Concello da Coruña mostra as súas dúbidas sobre o proxecto do operador aeroportuario Fly to Galicia, que anuncia, desculpen, a súa intención de conectar Santiago con 8 destinos. 5 deles son internacionais: Milán, Venecia, Múnich, Praga e Bruxelas.
5: O Concello de Santiago asegura que manteñen contacto desde hai meses e intentan que o proxecto saia adiante. Consideran que é unha boa oportunidade combinado coa chegada da Wizz Air e a ampliación de liñas de Vueling. Por outra banda, sobre o proxecto non se sabe moito, nin de onde sae o seu financiamento, nin cando conseguirán as licenzas necesarias. Algo que non convence a Gonzalo Castro, concelleiro de Turismo da Coruña.
15: Hai apostas así moi arriscadas e de curto prazo que teñen tamén o percorrido que teñen. Nos, o que estamos é a traballar nunha licitación en condicións favorables, non? Para que, digamos, os operadores, non, deste mercado tan complexo, pois poidan facer un plantexamento incluso de crecemento a futuro.
5: E piden á Xunta maior coordinación para que non se dupliquen destinos entre Lavacolla e Alvedro.
1: E as obras de asfaltado na autovía 6 causaron a pasada tarde ata 6 km de retencións no desvío cara nacional 6ª altura do municipio lucense de Cerrea. Dende alí, o PP denunciou que considera unha organización caótica do tráfico. O senador popular José Manuel Balseiro vai pedir explicacións ao Ministerio de Transportes e pedirá que se revise o dispositivo en canto duren os traballos.
16: A maioría dos sitios ni siquiera desvían o tráfico. O carril da autovía fano en doble dirección cando están botando asfalto. E aquí cortan 50 kilómetros metendo o tráfico polo centro das poboacións.
1: E quedou extinguido o incendio forestal do Ríos en Ourense despois de calcinar 28 hectáreas. A Consellería do Medio Rural informa de extinción a pasada tarde do lume que afectou as parroquias de Fumaces e a Trepa. A meirande parte do terreo calcinado, preto de 19 hectáreas, era monte raso, o resto arbolado. Por outra banda, se ha controlado o incendio que leva queimadas alrededor de 30 hectáreas no concello coruñés de Lousame. E as protestas dos veciños da Illa Dons tiveron efecto. A Xunta deu marcha atrás e autorizou finalmente a celebración da festa de San Xaquín prevista para este sábado á noite. A Consellería de Medio Ambiente asegura que se trata dunha decisión extraordinaria puntual ante as peticións dos veciños e do Concello de Bueu ao tratarse dun evento de gran tradición na Illa Aitana.
2: Sí, lembramos que os veciños paralizaron o domingo o desembarco dos pasaxeiros dos primeiros barcos que chegaron á illa en sinal de protesta pola negativa do organismo Parque Nacional das Illas Atlánticas a celebrar a festa. A presidenta da Asociación de Veciños de ONS, María José Pérez, di que eles cada vez teñen menos dereitos na illa, mentres que a Xunta fai o que quere nela.
17: Eles poden facer todo canto lle espetan a illa, meter maquinaria pesada, estar traballando durante meses e meses con un ruido elevadísimo de tractores, de maquinarias, de carretillos, reventando camiños, facendo construccións onde non existían.
2: A Xunta pide aos veciños limitar a potencia dos sistemas de megafonía e orientalos de forma que minimicen a propagación do son cara a zonas exteriores.
1: Grupos ecologistas da Limia denuncian que o proxecto de decreto da Xunta de Galicia sobre as zonas vulnerables a nitratos é un xeito máis de retrasar a protección de terras e augas galegas, un decreto que se atopa agora mesmo un período de consulta pública e o que se poden presentar, Raquel, alegacións ata o 3 de setembro.
3: Para grupos como Auga Limpa Xa e o Movimento Ecologista da Limia, este proxecto demostra que os intereses da Xunta non están coa cidadanía, e si co sector máis industrializado. Manuel García é o seu voceiro.
18: O que está claro é que a Xunta obedece os intereses da agroindustria e quere retrasar ao máximo posible a declaración de zona vulnerable.
3: Para eles, o regulamento vixente xa sería dabondo para tomar medidas se quixera ante o que consideran unha contaminación das augas cunha clara orixe agrogandeira.
1: Chegamos así ás 7:57 minutos da mañá. Tempo xa para os deportes, hoxe con Carlos Jiménez. Moi bo día.
19: Que tal? Bo día, o Deportivo regresou á primeira división cun empate a un en Riazor ante o Elche. Adiantouse o cadro coruñés no minuto 21 cun golazo de Aboamellán e igualou o conxunto ilicitano no 76 con outro gran gol de Aguado, no que non puido facer nada o porteiro Leo Román, que realizou un fantástico partido. Antonio Hidalgo, adestrador do equipo coruñés, deu por bo o punto.
20: Isto vai sumar uno máis para o el primero del año, con la dificultad que tiene todo tipo de partidos, planteando un equipo que tiene mucha posesión, que va a tener posesión durante todo el año y bueno, que en ese estrés también tenemos que saber vivir.
19: 29.038 espectadores estiveron nun Riazor no que os aficionados levaron moitas camisetas laranxas, no que houve folga de animación por parte dos siareiros. O club non deixou preguntar a Simón Navarro por esta polémica.
21: Como viste o ambiente do partido, de afición, como viste?
22: Esa pregunta non é procedente. Vale. Siguiente.
19: A seguinte cita do cadro coruñés será de novo luns visitando a outro recén ascendido, o Málaga. No Celta, os xogadores regresaron onte ao traballo de cara ao partido do próximo sábado, 7:30, visitando Valencia. O futbolista ucraíno de Girona, Tsingankov, é último en aparecer como posible fichase da entidade celeste despois da frustrada chegada de Ceballos. Os está prevista a colocación dos novos tempes no Estadio Balaídos. Tenían que estar listos para o vindeiro luns, cando ten que xogar o Fortuna co Andorra. Ao marxe do fútbol en balonmán, destacamos que o presidente do Guardés, Jesús López, liderará asuntas gestora da entidade ata a convocatoria de eleccións previstas para novembro.

Marc y Ramón, acto esta noite en Vila García, o Parque da Xunqueira acolle o concerto gratuito do que fora a batería da banda de Ramones no marco das festas de San Roque. Un clásico cocoche, nos despedimos, pasen moi boa mañá.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Inspección de Traballo multa con 3,5 millóns de euros a Xunta de Galicia por considerar que os auxiliares de conversa estranxeiros actúan como traballadores.
2: Así o adiantou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que considera inadmisible que sancione un programa para estudantes proposto polo propio Ministerio de Educación.
3: Obviamente, isto é unha situación absolutamente anómada, demostra un descontrol absoluto por parte do goberno entre os departamentos, un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo. Quen o vai a pagar é este propio programa, que é un programa de éxito.
2: Inspección de Traballo xa sancionara a Andalucía e Valencia polo mesmo motivo. Tamén o fixo con Aragón, pero tras un recurso a sanción foi retirada. Esta inseguridade levou a que Galicia e outras comunidades abandonasen o programa estatal de auxiliares de conversa pro vindeiro ano.
1: A Garda Civil investiga as circunstancias da morte dun mariñeiro mentres faenaba na Costa da Vela, na Península do Morrazo, esta madrugada. O home sufriu un accidente laboral a bordo do pesqueiro Playa de Cesantes con base no Porto de Vigo.
2: O cerqueiro pertence á Asociación de Armadores de Marín. Regresou sobre as 4:30 da madrugada ao Porto de Vigo e informou do accidente que tivera un dos seus mariñeiros a bordo, un home de 61 anos. Tras o levantamento do cadáver, vaiselle practicar a autopsia para determinar as causas da morte.
1: Os veciños da montaña de Lugo están fartos de ter que peregrinar na busca de atención médica. Hoxe fixeron o ata Lugo, pero para protestar en ante as oficinas da Xunta contra o abandono da saúde pública nas comarcas máis afastadas.
2: Chegados en Denavia, Cervantes, Pedrafita, VCRA denunciaron a falta de persoal e os peches de centros e consultorios que os obrigan a realizar longos desplazamentos.
4: E iso non chega a nada. E hai que desplazarse 40 ou 50 kilómetros para ir ao médico.
5: Pasamos de 3 médicos a ningún, por momentos. Teñen que pagar un taxi para ir e para volver. E hai povos que están a unha hora de distancia do centro médico.
2: Non son cidadáns de segunda, aseguran e advirten de que non hai futuro para montañas en algo tan básico como a unha atención médica digna.
1: As urxencias do Hospital Universitario da Coruña convértense cada verán nunha unidade de hospitalización improvisada e a denuncia que fan dende Ciga Saúde que alerta dun novo colapso do CHOAC exixe apertura de camas.
2: Acusan a xerencia da área sanitaria de manter pechadas 180 camas coas urxencias saturadas. Este luns había 3 corredores do hospital ocupados por pacientes. Hoxe a situación vai camiño de repetirse. Así non la acaba de contar Isabel Golpe, que é a secretaria comarcal da Ciga Saúde.
6: Ahora mismo hai 2 corredores, sendo tan cedo a previsión é de montar o terceiro. Non é unha situación para estar un doente que temos que ingresar ou que está nunha espera de estar nunha observación en espera de unhas probas.
2: Exixen a xerencia a apertura inmediata das camas precisas para dar resposta á demanda asistencial, así como a dotación do persoal necesario.
1: O ano pasado quedaron desertas en Galicia 88 licitacións para obras públicas, case 20 máis co ano anterior.
2: As constructoras din que o aumento de custos polo contexto internacional retrae a hora de concorrer a encargos que non garanten unha mínima rentabilidade. Piden que se reactive o mecanismo extraordinario de revisión de contratos por sobrecustos que se aplicou cando Rusia invadiu Ucraína. Diego Vázquez, presidente da Federación Galega da Construcción.
7: Temos un tope no precio do contrato e temos por debaixo uns precios de tanto de proveedores como de materiais que están subindo cada vez. Cada vez, cando digo cada vez, é cada mes. Eso está xerando unha tensión moi importante nas constructoras.
1: Volve a actividade a planta de Estelantis en Vigo. Parte dos traballadores incorporaronse este martes ao traballo, o resto farao de forma escalonada ata setembro, que será cando a factoría recupere o 100% da produción.
2: Durante as vacacións fixéronse máis de 130 intervencións na fábrica que requiriron unha presenza diaria de 1.400 persoas. Traballos encamiñados a incorporar a agardada plataforma que vai producir o Peugeot 2008, que se comercializará no ano 2028. Tente Acud José Manuel Fajo critica que a empresa teña en vigor un ERTE nunha situación de alta produtividade.
8: Curioso sempre que teñamos un ERTE enriba da mesa e ao final levamos 2 anos con máximos de produción históricos nesta factoría.
1: Novas dun día de calor abafante. A EMET avisa de que se poden alcanzar os 40 graus no sur de Pontevedra e Protección Civil activou alerta de nivel vermello por este motivo. Tamén están en nivel vermello, neste caso por episodio de calor en Valdeorras e en xeral todo sur da comunidade con avisos por altas temperaturas. Algo que obriga a cambiar as rutinas, tanto no traballo como na vida diaria. A esta hora alcanzanse os 35 graus en varias localidades. Na capital ourensá agardan hoxe a temperatura máis alta de España, 42 graus. Volvemos ás 2:10 con toda a actualidade.

0: non se pode andar.
1: Tomar unha cerveceña e relaxarse.
2: Non é fácil de levar.
3: Si hiciera menos calor, mejor, que cuanto menos calor haga fuera, menos calor hace en casa tamén.
4: Imos ver con detalle a previsión. Meteo Galicia, Alberto Romero, boa tarde.
5: Boa tarde, nas vindeiras horas. En Galicia continuaremos co ceo prácticamente despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes de evolución en montañas do leste da provincia de Ourense, que poden deixar algún chubasco tipo trebuén. As temperaturas máximas durante esta tarde, calor intensa, 35-40 graus en moitas zonas da metade sur de Galicia, por riba puntualmente 2,40 no Miño de Ourense, tamén nalgúnha zona do Miño de Pontevedra. O vento sopra do nordés con intervalos de moderado en mar aberto entre Estaca de Bares e Sargas e Fisterra.
4: Inspección de Traballo multa con 3 millóns e medio de euros. A Xunta de Galicia considera que existe unha relación laboral cos auxiliares de conversa. Persoas estranxeiras, moitas veces estudantes e mozos que axudaban no ensino de idiomas, segundo a inspección, deberían estar dados de alta na Seguridade Social. Rubén Beiro.
6: A Xunta recorrerá a decisión, tal e como adiantou o propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Fala de descoordinación. Recorda que eles só se adhiren e desenvolven o propio programa do goberno.
7: Como xa dixen, nos vamos a recurrir. Como xa dixen, nos vamos a facer un programa alternativo que presentaremos no seu momento. E é obvio que non se pode culpar as comunidades autónomas de seguir ao pé da regra pois un programa dun ministerio e que nos multe outro ministerio por eso.
6: E fala de descontrol.
7: Obviamente, isto é unha situación absolutamente anómada, demostra un descontrol absoluto por parte do goberno entre os departamentos, un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo, que non o vai a pagar este propio programa, que é un programa de éxito.
6: Ademais, recalcan que as comunidades sancionadas a toda agora, Valencia, Andalucía e Galicia, son as tres do Partido Popular. Aragón tamén foi sancionada, pero recordan, a comunidade recorreu esta decisión e conseguiron que se anulase a multa. A Consellería tamén afirma que se teñen que pagar unha sanción, pedirán compensacións ao Ministerio de Educación.
4: O Sergas vixía os tres casos de xarampelo comunicados en Galicia. Dous dos contaxos son contactos estreitos do identificado xa o día 23 de xullo, un caso que a Consellería ve probablemente importado no Emianosa.
8: O risco para a poboación é moi baixo, malia que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa. Suso Prego, xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica.
9: O risco para a poboación xeral, neste caso, é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil, que superan o 95% de xeito constante, e ademais dispón dun sistema de vixilancia epidemiolóxica que permite detectar precozmente os casos e actuar con rapidez para limitar a posible transmisión desta enfermidade.
8: Prego aconsella chamalo 061 en caso de sospeitas antes de acudir a un centro de saúde para evitar propagar a doenza e prestar atención ao seguinte síntomas.
9: Habitualmente o sarampelo produce febre, unha erupción cutánea característica con manchas vermellas ou rosadas que adoita comenzar pola cara, e un dos seguintes síntomas, principalmente tose, rinite ou conxuntivite.
8: Tamén é importante poñer máscara cirúrxica para frear os contaxios.
4: Os veciños da montaña lucense reclamaron de novo este mediodía unha atención sanitaria digna nunha concentración ante a sede da Xunta en Lugo. Alertaron de que a situación é insostible, sobre todo en concellos como a Cervantes, Becerreá, Navia de Suarna ou Pedrafita. Diego Rodríguez.
10: Montaña e no rural, a sanidade primordial.
11: Están indignados e hoxe dúcias de persoas cortaron por uns minutos a ronda da muralla para denunciar a falta de médicos nas súas vilas. En Cervantes, hai meses que pechou o consultorio de Doiras e agora só teñen un facultativo durante dúas horas ao día no Centro de Saúde de San Román. Xosé Manuel é veciño deste concello.
12: Temos un médico preto do ayuntamiento e iso non chega a nada. E hai que desplazarse 40 ou 50 kilómetros para ir ao médico.
11: Os de Navia de Suarna tamén explicaron que cunha extensión tan grande e unha poboación embellecida, moitos pacientes e familiares que os poidan levar teñen que facer un gasto enorme en taxis para poder ser atendidos. Marina Vivialí.
13: Eso é, teñen que pagar un taxi para ir e para volver. E hai povos que están a unha hora de distancia do centro médico.
11: Na concentración pediron á Consellería de Sanidade solucións inmediatas. Esta veciña do Piornedo advertiu que, de seguir así, non hai futuro para a montaña lucense.
14: Todo eso que dicen de que hai que manter vivo o rural e que hai que facilitar para que a xente vaya a vivir o rural é unha mentira das máis absolutas que hai.
11: Os manifestantes aseguraron que están fartos de recibir un trato de cidadáns de segunda.
4: Empeora a situación tamén de colapso nas urxencias do Hospital Universitario da Coruña respecto de xullo. Nestes momentos, a xerencia da área sanitaria Coruña C mantén pechadas 180 camas, mentres que o mes pasado había 130. Denuncia de Ciga Saúde que pide a reapertura de camas e evitar que os corredores de urxencias se convirtan en unidades improvisadas de hospitalización. Fátima Rodríguez.
15: Este lunes chegaron a ocuparse tres corredores de urxencias con pacientes esperando a ser atendidos.